0: Namažime s tvojimi najljubšimi hiti.
1: Da se grem sončit
2: z radijem ena 80.
3: Don't close your heart.

0: žurka! Uhu!
1: Parti 80.
2: Samo na Radio Ena 80.
3: S tvojimi najljubšimi parti hiti.